0: FIFA, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go.

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
0: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 Ústrelí Dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diablo.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

Mona Lisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. A jedna Sixtinskej kaponke, môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa. Yeah.

ja sa. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mília sa, oh, tak moc mília sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa, lebo môj čas.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Vekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dni plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je z tej druhej strany.

Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dni.
1: Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 70 000 eur.

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
0: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz the MC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
2: V Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Clubcard rýža Bask kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Zľavový supertýždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai. Žijeme technikou.

0: zakázať nesú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Sesternica.
2: Tuše.
1: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
3: There's no home without you, buddy.
1: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
3: Just do what I say.
1: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
3: Don't die.
4: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Európa 2. All around the world.
6: Si ready? Si ready? Na absolútnu tanečnú smršť?
7: Light it up!
6: Cez víkend ti na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
8: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
6: A v sobotu sa rozbiješ na...
8: Wait for it.
6: Don Diabla a Tiesta!

0: Dobré ráno z Európy 2, 7.15, dámy a páni, tá pozitívna správa je len jedna na tomto ráne z Európy 2, a to je tá, že žijem. No, tak sme tu mali veselo, ako tak pozerám. Dámy a páni, ja sa vám ospravedlňujem, ja tak pozerám, že je tu XY milión trilión správ na WhatsApp. A teda ranná show sa začína, ale práve teraz, a tým, že ste počuli zvučku počasia, ale nás nie, tak si zaslúžite aspoň raz tak poriadne vedieť, že ako sa dnes vlastne obliezno, a k tomu, čo sa stalo, tak k tomu zavrátime o chvíľku. Tak pekné ránko zatiaľ všetkým. Počasie. Dnes polooblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, odnele prehánky a denná teplota 26 až 31 stupňov. V severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov. A povedzte si to tak, že ak sa vám tento deň nepozdáva a možno sa bojíte, čo vás čaká, nebojte sa, horší ako ja ho už mať nebudete.
1: Závratné megazľavy!
2: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
3: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci z Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
8: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme na cesty. Kolóny sa tvoria v rovinke v smere do Bratislavy. Poznám tieto kolóny, aj to je dôvod, prečo som tu až teraz. Na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou počkajte si hodinu. V Košťanoch nad Turcom v smer do Martina. Na výjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Dubče. Na výjazde do Popradu z Hozelca. V Košiciach Šaci v smere do centra. A v Košiciach Krásnej v smere do centra. Nehodu hlásite na D1 za tunelom Branisko v smere do Beharoviec. V Košiciach na južnej triede pod mostom VSS v smere do centra. V Malackách na križovatke Pezinská, Továrenská, Bratislava na Ivanskej pred IKEA v smere od letiska. Na výjazde do Bratislavy z D1 z Osenca, tam sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá a rátajte aj s kolónami. Pred Nitrou v smere z Dolných Lefantoviec, tam sa stala hromadná nehoda a za Košicami v smere do Čečejoviec. Dámy páni, prajem vám najšťastnejší deň a najšťastnejší dojazd do cieľa z E2.

0: Dobré ráno, Európa 2, 7.34, to je aktuálny čas, no také niečo ste písali aj vy a posielali. Posielali ste a pozdravovali Európu 2.
1: Dobré ránko, Európa 2, čo sa to dneska deje? Vieš čo, to je úplne ticho, úplne mŕtvo bez vás. Chýba samo nám, chýba Oliver a celé ranné šialenstvo, na ktoré sme zvyknutí. Ja už som rozmýšľala, že či vás náhodou Miša nevyhodila a že teraz zistuje, že o čo prišla, ty kokos. Takéto ráno bez vás.
0: To je krásne. To je tak krásne.
2: Je 6.11. Vy sa počujete?
0: To je výborné. Je 6.11. Vy sa počujete? To nám zvykne hovoriť inak aj naša šéfka. Aj keď nás počuje, vy sa počujete? A ešte pridáva posluchačka, že haló, veď kde máme srandu, kde máme zabu? A to nám tiež zvykne občas hovoriť šéfka, ale kašľať na to. Dámy a páni, ja vám dlžím jednu vec. Dlžím vám veľa vecí, pretože na dnes som mal pripravené naozaj mnoho zaujímavých vecí a bohatý program v rannej show, ale budeme to musieť zhutniť dokopy a teda nahustiť to do jednej poriadnej rannej show, takzvanej rýchlej, ale intenzívnej, a začnem tým, čo vám určite zlepší náladu po tomto ráno. Toto vám doslova dlžím, je to Elevate, Sub Focus, Ranná bucha.

Ja verím, že máte krajší štvrtok vďaka tomuto a toto sa u nás deje bežne v piatok o 6.30 alebo potom tak týchto veľmi zvláštnych, netradičných situáciách ako dnes. Dnes som rád, že som sa dostal do tohto rádia ešte počas rannej show. To som rád.

Oh yeah. Skvelé, tak som veľmi rád, že sme to takto odpálili. Dajte mi vedieť, ako sa máte po tejto ranej búchalici, kde som vás zachytil. Som rád, že sa opäť počujeme. Dámy a páni, toto je Európa 2, ako ma znieť.

0: Pred chvíľkou tu padla ranná búchalica, nečakanie, o 7.30. Ale veľa vecí tu padlo nečakanie, takže tá búchalica už neprekvapí človeka potom.
1: Konečne som zaspával za volantom.
0: To nedopustím. To nie.
2: Samo máš všetko odpustené. Zabil si.
0: Reaguje aj Alica.
3: Už som hodinu a pol v aute a konečne to prišlo, rána búchalica. A ja mám zimomriavky, takže poďme do tohto rána.
0: Poďme do tohto rána, je dobré heslo. Poďme si po svoj chlieb, poďme do tohto rána naplno. Sonka mala dobrú inak poznámku pár minút dozadu ešte o 7.
4: Ahojte, hlásateľa počasia ste nehali doma, keď púšťate iba pod mas.
0: Áno, prakticky doslova. Doslova. Aj, no ale dobre, akože musí sa priznať, že mnohých zaujíma, čo sa stalo teda? Čo sa stalo?
5: Ktože búchalica, počúvajme, ale ty nás naťahuješ ako boxerky.
6: Jasné, že búchalica super, ale... Stále je to ten otáznik, čo to s tebou bolo toto?
0: Veď čo, niektoré veci je lepšie ani nerozoberať do hĺbky, lebo potom, keď to vyslovím, to znie ešte horšie. Počasie. Ale tak poďme na to hlásateľa, ktorého sme nechali doma. Už je tu, teda, váš operátor je opäť k dispozícii. Polooblačno až oblačno neskôr, popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky. Denná teplota dnes 26 až príjemných 31 stupňov Celzia, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov Celzia. No a ja verím, že viete už, ako sa máte obliecť. Čaká nás príjemne teplý deň. No a dnes, pozor, nebude teplé len... Teplý len deň, ale aj Andrej Biča. Nie, totiž to, a oplatí sa naladiť sa, si po obede môžete vyhrať, pozor, teplých letných 70 000 eur.
7: Takto znie vydarené leto.
8: A takto radosť z našich výhier.
7: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dní.
8: Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
7: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
8: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
9: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
10: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
11: Notino, today is yours. Feel good.
12: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
13: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
14: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
15: mamma mia,
14: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
15: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnaj, vychutnaj,
14: Birel so sicílským citrónom si daj.
15: Dám, Birel si dám.
16: Dopravný servis Európy 2.
0: Kolóny sa tvoria v Bratislave na Račianskej a Bajkalskej v smere do centra, kde si počkáte 20 minút. V Košťanoch nad Turcom v smere do Martina rovnako a na viazde do Popradu z Hozelca takisto 20 minút. Pol hodinku hlásite v Košiciach Krásnej v smere do centra a asi hodinu si počkáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásnej nad Kysucou. Nehodu hlásite na výjazde z D4 na D2 do Petržalky v smere z Lužného Mosta. Tam sa zrazili 3 osobné autá a rátete aj s kolónami. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Ivanskej pred IKEA v smere od letiska, na R1 pred Sliačom v smere zo Zvolena a za Košicami v smere do Čečejoviec, takisto v Košiciach na Vaconovej v smere na triedu SMP. Tam sa zrazili dve osobné autá a cestári pracujú za Horovcami v smere do Hriadok obojsmerne. Radar vás môže namerať na D1 za Fričovcami v smere do Chmiňanskej Novej Vsi a to je aktuálne všetko.
16: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Ranná show na Európe 2 zo Sketch Bros.

0: Rodine môžeš povedať naozaj čokoľvek. Toto je myšlienka od Jožka, nášho VIP nukleárneho platinového poslucháča, ktorý je tu s nami stále. 7.56, ale takých vás je viac, samozrejme. Pozdravujeme z Európy 2 z ranej show. Už konečne tak, ako sa patrí.
1: Vieš o tom, že rodine sa môžeš zdôveriť, že my ťa podržíme, nech je to, ale že čokoľvek, až by to aj náhodou bola hnedá nehoda, alebo čokoľvek, podržíme ťa.
0: To by ani nenapadlo. Tak fajn, tak ja sa posadím teda do toho kresla takého psychologa, idem sa vám vystežovať. Tak viete, no tak ráno ma, som mal hnedú nehodu. No hnedá nehoda to nebolo, takže mohlo to byť ešte aj horšie. Ráno som teda vstal bežne, ako vstávam 4.30 a bol som teda značne pošpinený únavou. Našťastie iba únavou a nie nehodou žiadnou. A obliekol som sa úplne normálne do práce, všetko bolo absolútne v poriadku, bol som na odchode, ale tak trošku skôr som sa obliekol, ako som čakal, a vravím si, ach, tak si ešte sadnem a pozriem si niečo, nejaké novinky, čo sa teda stalo za tú noc na telefóne. Tak som si sadol a zobudil sa niekedy o 6. Áno, na gauči. Ja teda fakt neviem, ako sa vlastne toto vôbec mohlo stať. Každopádne áno, potom ako naschvál som hneď sadol do auta, že okamžite to idem riešiť. Nie je to inak príjemný pocit, a ani pre vás to nebol príjemný pocit, čo sa vám budem sťažovať. A už keď som u toho psychologa, no a tak som skončil ešte ako naschvál v tej najväčšej kolóne, keďže bývam tak 30 minút od rádia. Tak paráda! Tak paráda, proste krásne ránečko, také, aké si želám. Teda neželám, už nikdy, pardon, odvolávam. No, ale poďme to celé vymazať a vy, ako rodina, ma verím, podržíte, že ste to zvládli. Za to vás rešpektujem ja.
2: Európa 2. Playing the hottest hits. Toto je nové.
3: Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
2: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Euro.

0: Rodina, môj hud.
1: To ste vy, poslucháči Európy 2, minútku po 8. Počúvate rannú show na Európe 2. Oliver nám ešte stále chýba, ale som tu s vami aspoň ja. Moje meno je Samo, no ale vy ste absolútne perfektní, reagujete na to a hovoríte, že sme si už čo to preskákali.
2: Sme prežili, čo sme prežili ráno a ešte raz by toto určite zažiť nechcela, tak sa nemusíš obávať.
1: No, skrátke teda, máme už čo to odskákané, no ale teraz mi napadlo spraviť takú prevenciu.

0: Vždy útra VIP nukleárny platinoví klienti vedia, že ani budík ma nezobudí. Mňa, čo zobudí, je facka od ženy. To je zaručený budík, ktorý používam ja. A práve preto ju mám teraz na linke. Viki, dobré ráno.
1: Dobré ránko, prajem.
0: Jako kolizný technik sa ťa pýtam teda v prvom rade, kde nastala kolízia dnes ráno? Nie, žartujem,
1: ja
0: to nebola tvoja chyba.
1: Aha.
0: Že hoď to všetko to na ženu.
1: To už kde sme, že žena je na vine.
0: Mne napadlo, že by sme to zajtra poistili, pretože ja som totiž to si sadol teda na gauč, že mám ešte kopať času, pohode, je iba 6 hodín, tak teda je iba 5 hodín, tak si teda posedím na gauči a zaspal som. To sa ale nemôže stať. Pozor. A teraz poďme si to poistiť tak, že navrhujem ti, čo keby sme zajtra spravili niečo, čo teda tu ešte nebolo. A to to.
1: A to je čo? Lebo u vás už bolo naozaj že všetko.
0: No po dnešku mám pocit, že áno. Vieš čo? Ostaňte s nami. Ideme sa teda dobre hrať a ja ti to poviem a priprav sa na otázku života a smrti.

0: Dobré ráno z Európy 2, oficiálne gala ráno. Je tu aj moja manželka, tak sa správajte slušne. Že nič nehovorte, čo sa tu deje, dobre? Ona bežne v takomto čase nepočúva rannú show. Ona ani nevie, kde vysielam, v akom rádiu. Dobré ráno, Viki.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: Pekne si ma prezentoval teda.
0: Áno, áno, áno. Ja mám teda nápad, akým spôsobom by sme mohli zajtra spraviť takú prevenciu voči tomu, aby som teda o 6 ráno tu bol nastúpený. A ešte sme to teda nespravili. Nikdy.
1: No, tak skús.
0: Že by sme sa ráno Nie, vlastne nie. To, ja čo? Teraz, nie, prepáč, ja som nevedel, že tu sme na tejto...
1: Ide rádio.
0: Hej, pardon, prepáč, to bol iný nápad, čo mi takto napadol ráno. A to nie je dobrý nápad. To je aj dôvod, prečo hodinu a pol som neprišiel. OK. A ten skutočný nápad je, Viki, že by si sa poprvýkrát zobudila.
1: Áno.
0: A išla so mnou do rádia. A ja te týmto oficiálne pozývam zajtra do rannej show a na 6:00 teda do rádia.
1: Boha. Ja odpadnem. No ale počkaj, ja mám tiež nejakú podmienku.
0: Ty máš podmienku?
1: Ako súhlasím, ale jasné. Ja
0: tak
1: mám
0: hovor.
1: Vždy podmienky.
0: Hovor,
1: a tá jedna podmienka je tá, že ak mám byť zajtra v rádiu, tak skoro, bože, to sú hrozné hodiny ranné, tak zahráš. Mi zahráš nejakú parádnu piatkovú buchalicu. Inak nejdem.
0: Ha!
1: Ale musíš to, že poriadne, že rozbiť v rádiu. Inak nie. Musíš holý tancovať.
0: Počkaj, ja, tak to už si prehnala.
1: To už si prehnala,
0: holý, nemusím zase tancovať. A hlavne je to úplne jedno, lebo tu by nás nevideli aj tak. Viki, alebo dobre, môžem holý. No. Ja teda splním obidve tvoje podmienky. A
1: super.
0: Teda týmto ťa oficiálne pozývam na 6:00 do rádia. A tak to nebude len moja jediná zodpovednosť. Vstať pekne na túto 6:00 hodinu. Ideš do toho?
1: Jasné.
0: OK. Tak vy už môžete teraz písať. Kľudne aj nejaké otázky na Viki, ak vás niečo zaujíma, tak zajtra ju môžem vyspovedať skoro ráno. A hlavne dáme si rannú manželskú búchalicu.
1: Búchalicu! Playing the hottest hits.

0: End of the beginning u nás na Európe 2, 8.15 a vy si zaslúžite podľa mňa jednu takú nápovedu, akým spôsobom sa dnes dostanete na Grape zadarmo. Dva lístky pre vás máme počas dnešného dňa pripravené. Stačí mať uši nastavené a ak budete počuť tento hlas Izomandiasa.
1: Proste to je rap a my sme rap, no on pustí rap. Rap sú zlatý zuby, rap sú kérky, nebo aspoň pro mňa a... Tam jako není moc co k tomu říct, no, je to prostě...
0: Tak v tom momente napíšte na WhatsApp 0905 030 090, budem vám dnes držať palce.
2: Počasie.
0: My sa ideme zatiaľ pozrieť na predpoveď počasia. Dnes poloblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti a ojedinelé prehánky. Denná teplota 26 až 31 a v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov Celzia.
3: 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
6: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad pivný set trojdielny za 109,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
7: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
8: Koho hľadáme?
7: Kohokoľvek.
8: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
9: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
10: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
9: Á, tak to bude drahé.
10: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
11: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol iba euro 49 za kus z Lidl Plus. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A dusená šunka iba euro za 100 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme sa pozrieť na cesty. Kolóny hlásite v Bratislave na Račianskej a na moste Apollo v smere do centra, kde si počkáte pol hodinu. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou hodinu a pol. Na viazde do Ružomberka z Hubovej asi pol hodinu. A nehodu hlásite v Bratislave na Botanickej v smere na Nábrežie. V Nitre na Kruhovom objazde pod Zoborom. Nehodu dokumentujú aj v Malackách na križovatke Pezinská a Továrenská. V Bratislave na Ivanskej pred IKEA v smere od letiska. Pred Nitrou v smere z Dolných Lepantoviec, tam sa stala hromadná nehoda. A na R1 pred Sliačom v smere zo Zvolena, tam sa zrazili dve osobné autá a rátajte s kolónami. Obmedzenie hlásite na D1 za Voderadmi v smere do Senca, tam sa pri ceste pasie vysoká zver. To je aktuálne všetko a prajeme hlavne šťastnú cestu z Európy 2. Najrý-

0: Rána show na Europa 2 je v plnom prúde, 8.22. Rýchla, ale intenzívna. A poďme sa vrátiť do včerajška, kedy si Matej vyhral 100 eur za svoju najbizarnejšiu investíciu. Mne skoro spadla sánka, ja som neveril tomu, že počujem dobre. A mnohí ste sa ma na to počas dňa, keď som chodil potom, mal som svoj program a mnohí ste ma zastavovali práve s týmto, že ste to počuli a že či ste to počuli správne, tak poďme si to zopakovať.
1: Tak samozrejme, mal som domček, všetko, jak sa hovorí, a prerábal som ho celý na kompletku, no a teda, že hovorím, že už je hotový, teda láska, poď, ideme. Lenže ten dom bol v druhom okrese a máme dceru, teraz už aj chlapca. Nevedela teda, že čo, jak bude chodiť do školy a tak tam nechcela ísť teda, tak ja, že čo mám robiť teraz domom? Čo mám robiť? Predám ho. Tak som ho predal. A samozrejme, čo ma mohlo iné napadnúť, však ale mohol by som ako nejako aj zarobiť viac. Tak investujem to.
0: Investujem.
1: Úplná somarina, totálna somarina napadla, ale však...
0: To je v poriadku, to je dobrý nápad, že investovať a zarobiť viac, ale kde si to investoval? To je dôležité.
1: No investoval som to do zlej investície, teda do automatu, takže to je najhoršie...
0: Do automatu. Ale to sa dá vôbec narvať do automatu toľko peňazí?
1: No všetko sa dá.
0: Či to... A pobavilo ma to rovnako. No všetko sa dá. Všetko sa dá, keď sa chce. Pozor, mám tu pre vás opäť stovečku. Ak si chcete vyhrať 100 eur práve teraz ešte do konca rannej show, to niekomu z vás odovzdám za najlepší alebo najbizarnejší príbeh s tým, že aká bola vaša najhoršia investícia, ktorú ste kedy urobili. A investícia samozrejme môžu byť aj deti, ak ich tak beriete. Ja verím, že nie. Tak teda dajte vedieť 0905 030 090. My zatiaľ ideme hrať, my sme Europa 2.

0: Dámy a páni, podľa mňa viacerí z vás čakáte, kto z vás dnes odíde so 100 euríčkami. A to len za to, že počúvate rannú show, že sa zapájate a aj za to, že posielate svoje najbláznivejšie investície, ktoré ste kedy spravili.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie. Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej apke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom.
2: Áno, prosím.
0: Dobré ráno, tu Európa 2.
2: Samko, čau.
0: Nazdar. Ako sa máš?
2: Čau, čau. Dobre, dobre, ty sa pochvál.
0: Od 0 do 10, koľko?
2: 8.
0: No, dobre, ja tak 3.
2: Tiež
0: ale...
2: som zaspal, takže...
0: Tiež si zaspal, áno?
2: Áno. Tiež som sa o pol šiestej som sa obliekol, obul všetko a bol som s obsom, zaspal som a ostal som na gauči, takže také isté ráno ako ty.
0: Povedz mi, aká je tvoja najzvláštnejšia, najbláznivejšia investícia?
2: No, kúpil som bývalej priateľke náramok s príveskami a na ďalší deň sme sa rozišli.
0: A to, vážne?
2: Vážne.
0: A to, čo, sa jej nepáčil ten náramok, že sa musela hneď rozísť s tebou?
2: Neviem, načapal som ju s druhým, takže...
0: S druhým,
2: takže asi bolo málo, no.
0: Počkaj, deň na to si ju načapal s druhým?
2: Áno.
0: A to čo, mala narodeniny vtedy?
2: Nemala práve, že žiaden sviatok.
0: Aha, lebo to by dávalo zmysel, že obaja jej teda chceli dať darček na narodky. Bežný deň.
2: Tak, úplne.
0: No a čo ten náramok? To bol asi taký drahší náramok, taký, ktorý poznáme, taký značkový, že?
2: Videl som ho na bazuši, že ho predávala potom, takže...
0: Ona ho ešte predávala?
2: No neviem, či ho aj nepredala, takže ťažko povedať.
0: Tak pre ňu dobrá investícia, ti poviem, kamarát. No ja ti za tento príbeh, ale za najbláznivejšiu investíciu v tvojom živote dám, pozor, 100 eur od Slovenskej sporiteľne. Gratulujem.
2: Ďakujem krásne.
0: Tak verím, že budeš mať krajšie ráno.
2: No samozrejme, už je 10 z 10, takže.
0: Tak, výborne, super, už je 10 z 10, to sme pokročili. A vy takisto, buďte súčasťou novej generácie investorov. S Georgeom môže investovať naozaj každý, tak si môžete vybrať z viac ako 1000 investičných možností v aplikácii George a začať investovať už od 20 eur. Viac informácií nájdeš na budúcnosť, je vaša SK. No a investovanie je spojené aj s rizikom.
1: Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej apke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom.
3: To bolo trocha komercie a teraz hudba na maximum. Európa 2. This is the

0: Moje meno je Samo, my sme Sketch Bros, ranná show 8.43 a počúvate Európu 2 a robíte dobre. Ideme sa pozrieť na predpoveď počasia, aby ste vedeli, ako sa dnes zariadiť počas dňa, ak práve teraz len utekáte do práce. A takisto pôjdeme aj za vami na slovenské cesty.
1: Počasie.
0: Dnes polo oblačno až oblačno, to vám nebudem klamať, ale denná teplota ide hore 26 až 31 stupňov, takže bude teplejšie a v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov Celzia.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo. Do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
5: Ležíme zrastení.
4: Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici. Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau. Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
5: A je to možné, že sme to stratili.
6: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci z Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami na cesty, aktuálna situácia, to sa ideme pozrieť práve teraz. Kolóny hlásite v Bratislave na Račianskej na moste Apollo v smere do centra, kde si počkáte pol hodinu. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysúcou, tam až hodinu a pol. Na viazde do Ružomberka z Hubovej, počkáte si pol hodinu a nehodu dokumentujú v Bratislave na Botanickej v smere na nábrežie. Bratislave na Ivanskej pred IKEA v smere od letiska. Pred Nitrou v smere z Dolných Lefantoviec, tam sa stala hromadná nehoda, dávajte si pozor, a na E1 pred Sliačom v smere zo Zvolena, tam sa zradli až dve osobné autá, rátajte tak s kolónami. Na viazde do Nižnej Myšle zo Ždane a obmedzenie hlásite v Spiskej Novej Vsi na križovatke Školská Letná, nefungujú tam semafory. To je aktuálne všetko a prajem šťastnú cestu z Európy 2.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Oplatí sa naladiť sa
7: a premeniť svoje leto na bohatšie.

is my husband, Ray. Toto je Europa 2. Krásne ráno všetkým želám z Európy 2 ešte raz. Ja si myslím, že sme to dnes spolu zvládli. Ako rodina, vy ste sa postavili k dnešnej situácii tak, ako sa patrí. Zahoďme minulosť. Poďme sa venovať tomu, čo sa udeje zajtra. Dnešná ranná show bola veľmi rýchla, intenzívna, nahutnená a aj tak sme stihli si povedať o tom, že dnes viete vyhrať dva lístky na Grape. Pozor, že sa po obede hrá o 70 000 eur letných špeciálnych 70 000, oplatí sa naladiť sa po 15. Ale takisto sme odovzdali aj 100 a ja si myslím, že je ideálny čas si zahrať a zajtra sa počujeme od skorého rána a pozor, príde aj moja žena, aby bola garantom toho, že sa naozaj zobudím a dáme si rannú búchalicu spolu. To sme si ráno sľúbili a takto aj zajtra dúfam bude. Tak mi držte palce. Ideme zatiaľ dobre hrať. Body Talk, Ale Farben, René Miller. Ja vám želám najkrajší deň. Štvrtkový deň s Európou 2. Ahoj, papadovi na skle.

0: Lady Gaga a Doichi Runaway, novinka na Európe 2, z ktorej pozdravuje samozvaný. Krátko pred 9 hodinou, to znamená, že na čas v práci. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa
0: 9 hodín, priatelia, ja vás všetkých pozdravujem na celé Slovensko, práve mám krásny štvrtok. Dnes ráno som sa zobudil, aké prekvapujúce, že? A hádajte čo, dostal som chuť uhádnuť povolanie jedného z vás. Poďme si dať našu obľúbenú hru, kedy ja hádam vaše povolania a vy mi posielate vašu najčastejšiu vetu v práci. Alebo skrátka vetu, ktorú často v práci hovoríte repetitívne, už sa vám tak nejak ako keby vrila do pamäti. No a táto veta bude pre mňa slúžiť ako taká nápoveda toho, čo by ste mohli robiť. Ja vám následne zavolám a postupnými otázkami sa budem snažiť zistiť, aké je vaše povolanie, aké je vaše zamestnanie, čo robíte. Mali sme tu už naozaj veľa rôznych prípadov, cez taxikárov, po dezinfikovačov, bazénov a neviem čo všetko. Takže pokojne sa zamyslite nad tým, čo v práci hovoríte najčastejšie. Tú jednu vetičku, pošlite mi ju na náš WhatsApp 0905 030 090. No a ja sa budem snažiť dnes niekoho z vás uhádnuť. Samozrejme, nebude to zadarmo.

0: Shakira a Burna Boy, Die Die. Okamžite máme futbal v hlave. Vy mi posielate svoje najčastejšie vety v práci, ktoré rozprávate. Samozvaný pozdravuje z Európy 2. Pretože na základe týchto viet budem dnes hádať vaše zamestnanie. Samozrejme, ale ešte predtým si musíme splniť jednu milú povinnosť, ktorú tu máme každé ráno o 9.30. Brainček prichystaný pre niekoho z vás. Dve súťažné otázky pripravené. Kto si chce zahrať dnes, vyskúšať to možno poprvýkrát, tak môže samozrejme, stačí sa prihlásiť na náš WhatsApp 0905 030 090, napísať chcem hrať a jedného z vás si určite vyberiem.
1: Počasie.
0: Poďme sa zatiaľ pozrieť na dnešné počasie. Malo by byť polooblačno až oblačno. Popoludní a podvečer sa bude táto oblačnosť zmenšovať. No aj tak sa sľubujú ojedinele nejaké tie prehánky. Denná teplota ale veľmi príjemná, 26 až 31. V tej severnej polovici Slovenska okolo 24. All around
1: the world. Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta!

0: večer exkluzívne na Európe 2.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
3: Slovenské skoré žlté zemiaky, 1 kg len za 79 centov, slovenskú tresku exkluzív za 89 centov a tunia Cario Mare 3x 80 gramov za super výhodnú cenu 3,79. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 24. júna alebo do vypredania zásob.
2: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
3: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventim.
5: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Sesternica.
6: Tuše.
5: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta. Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
7: Just do what I say.
5: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
10: mamma mia,
9: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
10: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
9: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
10: Dám, Birel si dám.
11: Dopravný servis Európy 2.
12: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Máme 9.18, v kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou asi hodinu a na viazde do Ružomberka z Hubovej pol hodinu. Nehody dokumentujete v Bratislave na Botanickej v smere na Nábrežie, taktiež v Bratislave na Ivanskej pred IKEA v smere od letiska, pred Nitrou v smere z Dolných Lefantoviec, tam sa stala hromadná nehoda a pri stráži v smere do Belej taktiež hlásite nehodu. Cestári pracujú za Liptovskou osadou v smere do Ružomberka, a to v neprehľadnom úseku. Preto rátajte so zdržaním a tiež zvyšte svoju pozornosť. Obmedzenia hlásite na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, tam sa pri ceste pasie vysoká zver. V Košiciach na Moldavskej za Optimou v smere ku Kruhovému objazdu je v ľavom pruhu odstavený autobus, rátajte preto so zdržaním a za Košicami v smere do Hanisky sú na ceste kamene. Poďme sa ešte pozrieť na radary, tie vás môžu namerať na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. V Podturni v smere do Liptovského Mikuláša, nový radar hlásite v Nemešanoch v smere do Klčova a mobilný radar sa pohybuje medzi Kochanovcami a Ľubišou, kde jazdí policajné BMW. To je na zatiaľ odo mňa všetko, jazdite bezpečne, triezvo na Európou 2.

0: like the way you kiss me, Artemas. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný o 9.30. Strašne rýchlo som vám chcel niečo povedať, ale úplne to nevyšlo. Nevadí. Spomalíme, pretože na linke už čaká Dianka, ktorá momentálne teraz trhá burinu v záhrade a chcela by si zahrať Brainček.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Takže ty si teraz, Dianka, vlastne vonku, na záhrade.
2: Áno, áno.
0: Trháš si burinku a popri trhaní burinky by si si chcela odtrhnúť aj z merču Európy 2.
2: Super.
0: No dobre, tak myslím si, že sa s tým dá niečo robiť. Mám pripravené dve súťažné otázky a ja som veľmi zvedavý. A ako si s tým poradíš? Asi ti nemá kto poradiť, že?
2: No nemá.
0: Jedine, že by burina
2: vedela rozprávať.
0: Jedine, že by burina vedela rozprávať. No, tam sme
2: burina,
0: sa
2: kohuty, no. A kozy.
0: Burina, kohuty a kozy je príjemná spoločnosť, takto na štvrtok o 9.30. Poďme na prvú súťažnú otázku. Dianka, ako sa volá prieliv, ktorý oddeľuje európsky kontinent od britských ostrovov?
2: Ježiši, horšie nič ako zemepis, či ako sa to volá dneska po novom. Si mi nemohol dať. Máme aj nejaké, že napríklad, že možnosti?
0: No nemáme, ale viem ťa naviesť na túto odpoveď. Ono sa to, veľa plavcov napríklad sa snaží tento prieliv.
2: Lamanšský.
0: Áno, je to Lamanšský prieliv, výborne, vidíš.
2: A, ty si šikovný,
0: a povedz,
2: ty
0: tej burine, povedz tej burine, nech ti nešušká tam.
2: Čiko, čiko teraz.
0: Schizofrénia na Európe 2.
2: Nech sa páči.
0: Ale čakať ešte druhá súťažná otázka. Aké zviera je na logu internetového prehliadača Mozilla Firefox?
2: No, tento, ten ako sa volá, dráčik. Dráčik.
0: Máme možnosti pre teba.
2: No tak povedz mi radšej, lebo ja už čo ja viem.
0: Mozilla Firefox. Je to líška?
2: Jaj, bože, to je líška, veď Fox. Degeš. Ježiš, ja som čo?
0: Máš Brainček úspešne za sebou.
2: Yes, to som ani neverila. Pri tej prvej otázke už som si myslela, že už dovidenia.
0: Zvládla si to brutálne, môžeš sa ďalej rozprávať so svojou burinou u seba na záhrade.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: do ťažkej pohodičky with DMC, Bees and Honey, Show Me Love. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný, máme krátko pred 10. hodinou a ja mám pocit, že sa na Slovensku zlegalizovala prostitúcia. Lebo čo mi vy posielate za vety, ktoré najčastejšie hovoríte v práci, tak to jednoznačne nemôže byť legálne. Napríklad tuná posluchačka Katarínka mi poslala, najčastejšia každodenná veta je 5 minút a som. No tak, a takýchto správ dostávam, že desiatky. Takže jedno z toho si už len vybrať a pokúsiť sa uhádnuť jedno z povolaní a veriť tak trošku, že sa netrafím do toho, do čoho sa trafiť nechcem. Ináč, bolo by fajn, keby už dnes konečne niekto vyhral Oplatí sa na ladice, priateľa, 70 litrov.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
1: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dni.
2: Práve hráme o parádnych 70 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 70 tisíc eur.
4: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
7: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
6: Bila, v kvalite sa vyznáme.
8: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
10: Závratné mega zľavy!
11: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
12: Hudba na maximum na Európe 2.
1: Európa 2.
2: Európa 2.
0: 10 hodín, 1 minúta. Samozvaný pozdravuje na celé Slovensko z Európy 2 a musíme sa už konečne vrhnúť na to. Mal som si vybrať jednu z viet, ktorú ste mi naposielali od rána. Práve že tú najčastejšiu vetu, ktorú hovoríte vo svojom zamestnaní a na základe tejto vety ja budem hádať, čo vlastne robíte. Toto je Ľudská.
13: Ahoj, tu Ľudská z Malej Paky, takže ja používam takmer každý deň v práci buď otázku, alebo teda oznamím zákazníkovi, môžem vám ho vyleštiť? Môžem vám ho vyleštiť. No a teraz buď múdry, hádaj, som zvedavá, či to uhádneš.
0: No, takto. Ja som pred malou chvíľou spomínal, že mám pocit, že prostitúcia na Slovensku je zlegalizovaná. V každom prípade, toto je veta, s ktorou idem pracovať. Môžem vám ho vyleštiť. Buď oznam, alebo veta. Ja sa idem krúto zamyslieť nad tým, čo by Ľudská mohla robiť. Ak máš nejaké tipy, rady, triky, určite mi ich pošli na WhatsApp 0905030090. Nech mi to trošku uľahčíš, túto strastiplnú cestu za ľudským zamestnaním a o malú chvíľu je voláme.
1: Zo samozvaný.

a Bobby Harvey Waterfalls. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Už o malú chvíľu ideme hádať povolanie ľudskine. Jej najčastejšia veta v práci je: môžem vám ho vyleštiť. Vy mi zatiaľ posílate nejaké tipy, čo by to mohlo byť. Napríklad Vlado píše: ahojte, mne napadlo vyleštiť auto. Vlado, asi si jediný, komu napadlo vyleštiť auto. Nevadí, o malú chvíľu si ideme hrať aj novinky.

0: Kiki na Európe 2. Loco, loco, aj toto nás čaká už o malú chvíľu. Máte sa na čo tešiť, kopec ďalšej hudby pripravenej pre vás. Ideme zatiaľ na cesty a na počasie.
1: Počasie.
0: Dnes na Slovensku by malo byť polooblačné počasie, podobné asi ako včera. Neskôr popoludne a podvečer sa bude táto oblačnosť zmenšovať, avšak môže sa stať, že prídu ojedinele aj nejaké prehánky. No a denná teplota bude 26 až 31.
2: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
3: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Áčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Čerstvú a novú nehodu ste nahlasili v Bratislave na Mlynských Nivách za Košickou v smere na Karadžičovu. Z ďalšie nehody dokumentujete za Turčekom v smere do Hornej Štubne a aj v Humennom na výjazde zo Štefánikovej na Nadjazd. V kolone čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam sa zdržíte asi pol hodinu. Obmedzenia hlásite vo Vozokanoch v smere do Mostovej, kde v neprehľadnej zákrute je odstavená cisterna. V Prievidzi na nábreží v smere na Štefánikovu sa pod železničným mostom zasekol autobus. Úsek je neprejazdný a obídete to po okolitých uliciach. A v Košiciach na Moldavskej za Optimov v smere ku kruhovému objazdu je v ľavom pruhu odstavený autobus. Poďme aj na radary, tie vás môžu namerať na D1 hneď trikrát, a to pri Voderadoch v smere do Trnavy, pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, pred Liptovským Hrádkom v smere z východnej, ďalej na výjazde zo Sačurova do Dlhého Klčova a mobilný radar hlásite v Bratislave na Ružinovskej, kde jazdí čierny Superb kombi. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Európe 2, z ktorej pozdravuje samozvaný a už v tejto chvíli mám na linke aj Lucku, ktorej budeme hádať povolanie. Lucka, ahoj!
1: Ahoj, ahoj!
0: Ahoj, potrebujem, aby si mi ho vyleštila.
1: Není problém, my vyleštíme každému.
0: Hej, dobre. OK, toto je tvoja veta, ktorú hovoríš často v práci. Môžeme vám ho vyleštiť, alebo teda môžeme vám ho vyleštiť aj v oznamovacom spôsobe. Ja sa idem pokúsiť uhadnúť, čo robíš.
1: Dobre.
0: Lucka, sú vaši zákazníci len muži, alebo ide aj o mix mužov a žien?
1: Ide aj o mix muži a ženy.
0: OK. To, čo leštíte, je nejaký predmet.
1: Áno.
0: Je to vec.
1: Áno.
0: Túto vec leštíte, aby sa trebárs blízkala, aby pekne vyzerala?
1: Áno, presne tak.
0: OK, takže nejde o leštenie napríklad displeju na telefón.
1: Nie, nie, to určite nie.
0: Nie, nie. Leštíte niečo, čo je elektronického charaktera?
1: Nie, vôbec.
0: OK, takže je to možno nejaký módny doplnok?
1: Áno, môže byť.
0: OK, OK, už sme blízko, už sme blízko. Vy
1: áno.
0: Leštíte drahé kovy?
1: Áno, drahé kovy, áno.
0: Á, takže vy leštíte zlato, striebro a podobne.
1: Zlato, vyslovene iba zlato.
0: Vyslovene zlato, iba zlato. Áno. Ty si leštička zlata.
1: Ja som predavačka zlatníctva, ale áno, aj leštíme doplnky, áno.
0: Čiže keď niekto príde skrátka s nejakým náhrdelníkom, náramkom alebo príveskom a vidíš, že už je to prsteňom, také zašlejšie, áno. Prsteňom napríklad, tak vy ho krásne vyleštíte.
1: Áno, áno, a vyzerá to dosť blbo, keď tam stojí zákazník a ja alebo kolegyňa mu povieme, môžeme vám ho vyleštiť.
0: Tak akože myslím si, že každý si to s tým kontextom asi nejako spojí v tom zlatníctve.
1: Teda áno, áno.
0: Pevne verím. Ja áno. Ťa tam niekedy prídem pozrieť a skúsim si doma nájsť niečo na vyleštenie, dobre?
1: Áno, kľudne, máš to zadarmo, dobre?
0: Ďakujem, Lucka, ahoj.
1: Hľadaj Lucku, dobre, pekný dní.
0: Nech ti to lešti, ahoj.

0: Môže byť naša Taylor Swift, aká chce, ale hudbu vie robiť veľmi dobre. Opelite z Európy 2 pozdravuje samozvaný pár minút pred 11. hodinou a treba určite pripomenúť všetkým vám, ktorí dnes čakáte netrpezlivo na príležitosť, kedy si už konečne budete môcť vyhrať nejaké lístky na festival. Udeje sa to aj dnes, nemusíte sa báť. Sketch Bros. Od rána na maximum.
1: Ráno som teda vstal bežne, ako vstávam 4.30 a bol som teda značne pošpinený únavou a obliekol som sa úplne normálne do práce, všetko bolo absolútne v poriadku, bol som na odchode, ale tak trošku skôr som sa obliekol, ako som čakal a vravím si, ach, tak si ešte sadnem a pozriem si niečo na telefóne, tak som si sadol a zobudil sa niekedy o 6.00. Áno, na gauči. Ja teda fakt neviem, ako sa vlastne toto vôbec mohlo stať. Tí Ultra VIP nukleárni platinoví klienti vedia, že ani budík ma nezobudí. Mňa, čo zobudí, je facka od ženy. To je zaručený budík, ktorý používam ja. A práve preto ju mám teraz na linke. Viki, dobré ráno.
2: Dobré ránko, prajem.
1: Ako kolizný technik sa ťa pýtam teda v prvom rade, kde nastala kolízia dnes ráno? Žartujem, to nebola tvoja chyba. Zahoďme minulosť. Poďme sa venovať tomu, čo sa udeje zajtra. Dnešná ranná show bola veľmi rýchla, intenzívna, nahutnená a zajtra sa počujeme od skorého rána a pozor, príde aj moja žena, aby bola garantom toho, že sa naozaj zobudím. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
3: S Oliverom a Samom. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Uhorky nakladačky kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
6: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na Festival Grave.
0: Áno, posielame vás na festival, ale pre tento prípad a pre zmenu vás posielame na festival, kde budeme aj my, Európa 2, celý náš tím. Konečne budeme môcť stráviť nejaký ten čas spolu, a to na Grejpe. Už sa na to veľmi teším, už v auguste na letisku Trenčín. No a teda na trenčianskom letisku, letisko Trenčín, neviem, čo sa preferuje. V každom prípade vieme, o aké miesto ide, pretože vieme, kde sa organizuje Grejpe. Vy na tento Grejpe môžete vyhrať dva lístky. Ešte dnes a ešte aj zajtra. Dve šance sú, aby viete asi aj, čo treba robiť. Treba počúvať Európu 2, treba mať nastavené uši, tak sa volá celá táto naša zábavka, naša hra Nastav uši, pretože my väčšinou púšťame v našom éteri niečo, na čo vy musíte striehnuť a ako náhle sa tak stane, tak my už len očakávame vaše správy na náš WhatsApp, kde posielate a snažíte sa byť čo najrychlejší, nejaké tie vety alebo správy, pretože naozaj chcete ísť na ten festival. Ja vám tak trošku prezradím niečo. Poradím vám, hej, dobrý striko samozvaný momentálne teraz na mikrofone. Dnes budeme nastavovať uši a čakať na tento hlas.
9: Proste to je rap a my sme rap, milion pusie rap. Rap sú zlatý zuby, rap sú kérky, nebo aspoň pro mňa. A tam ako není moc co k tomu říct, no, je to proste základ.
0: Nie len, že vám tento pán vysvetlil, o čom je hip-hop a čo je to vlastne rap preňho, ale vie vám doručiť aj dva lístky na Grejpe. Nie, zazvoním vám úplne pri dverách, ale doručíme vám ich alebo pošleme ich vám my, ak spoznáte Izomandiasa priamo v éteri Európy 2. Počúvajte, priatelia, buďte pozorní a samozrejme nezabudnite, že keď Izomandiasa začujete, treba byť čo najrychlejšie a písať na náš WhatsApp.
8: Najlepšie festivaly

0: Máme štvrtok, ale playlist ako by bol piatok. Alebo sobota. Alebo útorok. All the time. Novinka z Európy 2. Z nej pozdravuje samozvaný o malú chvíľu. Oveľa viac hudby, oveľa viac noviniek, ale novinky nám posielate aj samozrejme z ciest.
1: D2, smer Bratislava, 23. kilometer. Aktuálne tam dostal kamión, defekt a bude to asi opravovať. Takže dávajte si pozor.
0: Toto bol Marek, ktorému ďakujeme za aktualizáciu slovenských ciest. O malú chvíľu sa pozrieme na viac informácií z týchto našich krásnych slovenských ciest. Počasie. Teraz sa ideme pozrieť na naše dnešné počasie, ktoré by malo byť polooblačné, miestami aj oblačné, ale nebojte sa, neskôr popoludní bude tejto oblačnosti ubúdať. To ale neznamená, že netreba rátať s ojedinelými prehánkami, takže dážnik vždy po ruke, vo vačku, no a denná teplota 26 až 31.
2: Priprav sa na leto na maximum z Európou 2.
3: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
2: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Opener, Uprising
3: a mnohé ďalšie.
2: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
4: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad,

0: Na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Máme 12.15 a samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehody nám dokumentujete vo Vidinej na hlavnom ťahu v smere do Lovinobane a v Starej Ľubovni na Popradskej v smere do Plavča. Tam rátajte aj so zdržaním. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi 15 minút a poďme sa pozrieť aj na radary, pretože tie vás môžu namerať v Bratislave na začiatku Rožňavskej v smere z cesty na Senec, za Smolenicami v smere do Bolerázu, po starej ceste pred Nemešanmi v smere do Spišského Podhradia a v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu v smere na Hlinkovu. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444
3: Európa 2.

0: Beatles, New Religion, 11.30, úplne presne z Európy 2 pozdravuje samozvaný a je to pre mňa absolútne, absolútne neuveriteľné, že práve prežívame v éteri Európy 2 šiestu nevýhru v rade. Už 6-krát sme sa niekomu pokúsili odovzdať peniaze a nič.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: My sme totiž to včera volali na Oravu, odkiaľ sme sa ináč iba minulý víkend vrátili ako Európa 2, kde sme tam boli na beerbajku a hneď nás jeden Oravák aj sklamal.
3: Mňa vykoti.
2: 60 000 eur si nevyhral.
3: Nestihol si to, ahoj.
2: Do ničoho.
3: Andrej Byčan, Miša Vrábová, živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa, naozaj to bolo po limite a dosť, akože aj, také aj, dve aj, sekundy až.
2: Hej.
0: A dosť. Pekne to Miška povedala. Ľudia, ja viem, že človek sa asi môže v takýchto prípadoch skôr tak utešiť, že však o nič som neprišiel, vlastne som len nevyhral niečo, čo by mohlo byť navyše, ale poviem vám, toto keď sa stane mužovi, tak najväčšia výzva nie je to takto spracovať nejako, ale vysvetliť to svojej žene. A to určite čakalo aj Mirka.
3: Kristýna.
2: Kristýnka. On za to môže. On.
4: No
2: jasné, že za to môže. Navrhujem nevariť mu aspoň týždeň.
0: No, ja si myslím, že bude rád, ak za tých 60 tisíc dostane len takýto trest. Ja si myslím, že to bude v reále o dosť horší trest. No, Mirko, rovnako tak ako ty, to môže skúsiť aj dnes, pretože po 17. hodine hráme dnes, oplatí sa naladiť sa, pardon, po 15. hodine o fantastických...
1: Pojďte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Rockenbach a Tom Walker, samozvaný, pozdravuje z Európy 2 krátko pred 12. hodinou a ja idem domov. Podobne ako Rockenbach a Tom Walker to trošku naznačili. Ja to idem previesť do praxe. Dovidenia, do počutia. Zajtra je s vami Diana od 9 do 12, tak si to s ňou určite užite a nezabudnite, že hneď ráno, zajtra, vychádza nová epizóda podcastu Men in Vek. Ahoj!

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Vikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Daj si na obed hudbu na maximum.
1: Jeden banger.

0: si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend na Európe 2 uzdraví tekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesta.

0: sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplatite cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
2: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na Notino.sk.
3: Notino. Today is yours. Feel good.

0: čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Billa.
1: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Carte d'Or len za 3,69.
0: Billa, v kvalite sa vyznáme.
2: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
3: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
4: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
5: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
6: Závratné megazľavy!
7: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
8: Baťa! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
9: Instantnú kávu Nescafé 2 druhy, 200 gramov len za 5,99, pivo Kozel 10, pol litra za 54 centov a slovenské bezvaječné cestoviny Dobrá cena, 400 gramov rôzne druhy za super výhodnú cenu 49 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 24. júna.
8: Bača, to sa fakt doplatí.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dni.
1: Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
0: Daj si na obed hudbu na maximum.
3: Jeden

0: maximum.
1: Ráno som teda vstal bežne, ako vstávam 4.30 a bol som teda značne pošpinený únavou a obliekol som sa úplne normálne do práce, všetko bolo absolútne v poriadku, bol som na odchode, ale tak trošku skôr som sa obliekol, ako som čakal a vravím si, ach, tak si ešte sadnem a pozriem si niečo na telefóne, tak som si sadol a zobudil sa niekedy o 6.00. Áno, na gauči. Ja teda fakt neviem, ako sa vlastne toto vôbec mohlo stať. Tí Ultra VIP nukleárni platinoví klienti vedia, že ani budík ma nezobudí. Mňa, čo zobudí, je facka od ženy. To je zaručený budík, ktorý používam ja. A práve preto ju mám teraz na linke. Viki, dobré ráno.
2: Dobré ránko, prajem.
1: Ako kolizný technik sa ťa pýtam teda v prvom rade, kde nastala kolízia dnes ráno? Žartujem,
2: ja
1: to nebola tvoja chyba. Zahoďme minulosť. Poďme sa venovať tomu, čo sa udeje zajtra. Dnešná ranná show bola veľmi rýchla, intenzívna, nahutnená a zajtra sa počujeme od skorého rána a pozor, príde aj moja žena, aby bola garantom toho, že sa naozaj zobudím. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do
3: 9. S Oliverom a Samom. Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac s dopravou zadarmo. Tento štvrtok a piatok nakupujete online bez poštovného. Z pohodlia domova bez akýchkoľvek poplatkov za doručenie. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu

0: vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
2: Koho hľadáme?
1: Kohokoľvek.
2: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.

0: Metro vám opäť prináša výhodnú víkendovú ponuku. Tento týždeň morčacie prsia chladené, balenie približne 1,5 kg, cena za kilo 8 eur a 49 z DPH. A výhodne kúpite aj krevety celé nevarené, 500-gramové balenie za 7 eur a 13 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 21. júna alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
1: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventim.
2: Počúvaš hudbu na maximum. Non-stop. Toto sú obedy Peskycov.
3: Na

0: na Európe 2 práve teraz o presne 14. Jedna z mála drum and bassových záležitostí Bittersweet Goodbye, Easy Cross, máme ich v playliste asi 5, viac drum and bassu do playlistu, to je odkaz pre Krta, on vie. No a myslím si, že aj vy by ste boli za, lebo je to štýl, ktorý je veľmi, veľmi obľúbený, energický a tú energiu potrebujeme aj vo štvrtok 18. júna a vieme, že treba aj informácie z ciest.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda pri Medzibrode v smere do Lučatína aj pred Zborovom smere z Bardejova, tam je úsek neprejazdný. Kolóna na vjazde do Hlohovca z D1, zdržanie 15 minút, 20 minút sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, aj z Krásna nad Kysucou. Za Svrčinovcom, Purašovcami v smere do centra je na kruhovom objazde odstavené osobné auto a hlásite aj radary. Na D1 pri Dubnici merajú v smere do Ilavy, na R3 pri Tvrdošine v smere do Trstenej a v oboch smeroch merajú v Liptovskom Mikuláši, Demenovej. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
2: Poďme sa pozrieť aj na to, akým počasím odštartujeme piatok a víkend. Bude jasno až polooblačno, cez deň miestami oblačno a ojedinele prehánky, ale aj búrky. Najnižšia nočná teplota 19 až 14 stupňov a najvyššia denná teplota, priatelia, teraz sa podržte, 30 až 35 stupňov Celzia. Let's go.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
2: Máme takto minútku po 14. a to znamená, že nenormálna jazda na Európe 2 práve začína. No a dnes máme Medzinárodný deň paniky. Z čoho máte vy najväčšiu paniku?
0: No, inak to je dobrá otázka, keď sa človek teraz určite, mnohí z nich sa zamysleli, že z čoho ja mám tak paniku. No, dá sa mať z viacerých vecí. Ja mám napríklad, vieš akú, že mám štenia, hej. Rado si hryzie do vodítka. A keď idem popri ceste s ňou, tak mám naozaj strach, že sa mi otrhne, lebo niekedy má veľmi už také slabšie to vodítko poobhrízané, takže toto je moja panika.
2: Že
0: asi
2: už iba šnúrky z neho trčia, hej?
0: No, nie je to až také zlé, ale akože hryzie to veľa, takže vieš.
2: No, vy máte možno aj z tohto najväčšiu paniku, ale ja si myslím, že aktuálne väčšina Slovenska má najväčšiu paniku z toho, že po 15. keď im bude volať Miška a Andrej, že nezdvihnú do 10 sekúnd telefón so slovami oplatí sa naladiť. Ja si myslím, že to je najväčšia panika, ktorá aktuálne Slovákov.
0: Alebo že si nevšimnú, že zvoní telefón a všimnú si to veľmi neskoro. Už sa to stalo aj tento týždeň, takže naša rada. Medzi 15. a 16. zvonenia zapnuté, či ich už môžete kvôli situácii zapnuté mať, alebo nie, ide o 70 000, myslíte na to. Povieme si viac info už o chvíľu, zatiaľ Cole Dominica, Fire in Your Eyes na Európe 2.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Hra o veľmi veľa peňazí a to platí pre dnešok 70 000 eur.
4: Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoje leto na bohatšie.
6: Priatelia, ja mám pre vás jednu informáciu, ktorá by sa možno jednému z vás, kto náhodou dnes získa 70 000 eur, určite zišla. Pretože vo svete totiž vymysleli náramok na ruku, ktorý vás kopne vždy, keď míňate veľa peňazí. Kopne elektrickým prúdom, prosím pekne.
3: Keď si bohatý príliš, tak ťa kopne.
6: Nie, keď míňaš príliš veľa peňazí,
3: vlastne
6: tak on
3: to
6: ťa...
3: Je to isté.
6: Áno, tak ťa, ale zase môžeš míňať aj veľa peňazí a nebyť úplne bohatý, ale kopne ťa v každom prípade vždy, keď veľa míňaš elektrický prúd.
3: To je super, ale tak pohrávame sa s myšlienkou, že je to náramok, ktorý ťa kopne do ruky vtedy, keď si príliš bohatý. Lebo keby existoval náramok s opačným efektom, hej, že človeku, ktorý ho má na ruke, šupol elektrošok, keď proste rozpozná ten náramok, že je príliš chudobný, tak to keby vlastne u nás na Slovensku nosil každý ten náramok na ruke a prešli by sme sa po nejakom námestí, tak by sme počuli od okolo idúcich stále. Au, auč, au, au,
6: au.
3: No. A samozrejme vrátane môjho náramku by to takto znelo. Poďme to zmeniť, priatelia.
6: No, jeden z vás by minimálne au nekričal, pretože ak sa zapojete do súťaže Oplatí sa naladiť sa, tak už dnes po 15. hodine môžete vyhrať 70 000 eur, priatelia.
3: Je strašná suma, o ktorej si treba vlastne uvedomiť to, že keď to človek vyhrá, tak si naozaj môže kúpiť čokoľvek. V úvodzovkách čokoľvek. Samozrejme, vilu niekde v New Yorku si nekúpite. Ani
6: ale
3: celý panel.
6: Ale zase viete investovať a možno zarobíte tak, že kúpite aj vilu. No to už necháme na vás samozrejme. Ale predtým, ako vyhráte tých 70 000 eur, musíte urobiť jednu dôležitú vec a to poslať SMS v tvare E2 na 7779 a po 15, pretože iba dovtedy sa dnes môžete zapojiť. Už len čakať a dvíhať telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Zapnite si zvonenia.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
8: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
9: Keď sa chceš osviežiť po taliansky, mamma mia, tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
10: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
9: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
10: Dám, dám, dám, Birel si dám.
11: Mireček, podajte mi gumu.
12: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
11: No tak si vás píšem.
13: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
11: Ale o tom sme už 4 hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
14: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA autovozidlo so zľavou až do 4 000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1 000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
15: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
16: Najširší

0: Sensačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka uhorky nakladačky kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Maximum nových hitov. My sme Európa 2.

0: Som čudný, keď poviem, že toto je stále moja najobľúbenejšia pesnička v playliste Európy 2. Je to málo podľa teba?
1: Keby to bola jediná čudná vec, ktorú máš, tak si poviem, že nie, ale keďže o tých čudných veciach viem viac, tak si poviem, že neviem.
0: Neboj sa, za tých 13 rokov, čo pracujem v rádiu, aj naši posluchači vedia, že som trochu iný. Áno, volám sa Shorty a upozorňujem aj na skladbu po najrýchlejšom dopravnom servise. Ďalší hit Dracula. Tame Impala, aj on je veľmi čudný inak týpek podľa mňa, pretože sa prednedávnom objavil v Trenčíne a nikto nevie ani prečo. Ale pozor, vy máte možnosť dnes vyhrať niekoľko desiatok tisíc eur, konkrétne tých desiatok je 7, je to strašne veľmi veľa peňazí. Poďte si o tieto prachy zahrať dnes vy.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto radosť z našich výhier.
2: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dní.
3: Práve hráme o parádnych 70 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 70 tisíc eur.
5: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
6: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci s Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
9: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kercher mokrosuchý vysávač VD3 za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
10: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
11: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
10: Á, tak to bude drahé.
11: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27,990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
7: V Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia, 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Klapkart, ryža Bask, kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
12: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehodu hlásite v Bratislave na križovatke Puchovská pri Vinohradoch, ale aj v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Stupavy. Tam rátajte s kolónami. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Krásne nad Kysucou. Tam sa zdržíte asi 20 minút, no a hlásite aj radary, tie sú na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na R2 pri Lovinobani v smere do Vidinej a na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.

0: Mňa by zaujímalo, že aj, či aj takéto svetové popové hviezdy niekedy investovali, že zbytočne,
1: určite,
0: bizarne.
1: Určite.
0: Že urobili investíciu, ktorá stala už za nič. No, my za takúto investíciu spoločne so Slovenskou sporiteľňou vás teraz odmeníme.
2: Teraz zábava na maximum a trocha komercie. Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej appke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom.
3: 100 euríčok od Slovenskej sporiteľne vďaka tomu, že dáte na Facebookový post, respektíve komentár, alebo na WhatsApp 0905 030 090. Nahráte do hlasovky alebo napíšete vašu najhoršiu investíciu vo vašom živote. Čokoľvek, do čoho ste vrazili svoje peniaze, ale proste sa to neoplatilo, dajte nám o tom vedieť, podobne ako jeden z poslucháčov včera, respektíve dnes, pretože samo mu zavolal, zistil, čo sa vlastne stalo a Čavo dostal za to 100 eur.
4: Povedz mi, aká je tvoja najzvláštnejšia, najbláznivejšia investícia?
5: No, kúpil som bývalej priateľke náramok s príveskami a na ďalší deň sme sa rozišli.
4: A to, vážne?
5: Vážne.
4: A to, čo sa jej nepáčil ten náramok, že sa musela hneď rozísť s tebou?
5: Neviem, načapal som ju s druhým, takže.
4: Druhou? Jaj, sa zľakol.
3: Oj. Zabolí.
0: Také bolavé, môj zlatý. Normálne by som ho tak, že pohľadkala a objala. Lebo aj stratíš aj peniaze, aj náramok, aj frajerku.
3: Slovenská sporiteľňa tohto nášho poslucháča pohľadila 100 eurovou bankovkou, ktorá určite takisto poteší a poteší aj vás. Ešte stále máte čas. Pozrite, zajtra je piatok a zajtra obdržíte možno telefonát od Sama Procházku zo Sketch Bros, ktorý bude chcieť od vás, aby ste zopakovali celému slovenskému národu, do čoho strašného ste zainvestovali a vôbec sa to neoplatilo. No a dostanete 100 eur od Slovenskej sporiteľne.
0: Áno, takže buď súčasťou novej generácie investorov, s Georgeom môže investovať naozaj každý. Vyber si z viac ako 1000 investičných možností v aplikácii George a začni investovať už od 20 eur.
3: Viac informácií nájdeš na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené s rizikom.
2: Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej appke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom.
6: To bolo trocha komercie a teraz

0: 15. hodina aktuálne odbila a to znamená, priatelia, že vaše mobilné telefóny musia byť zapnuté a pripravené a samozrejme ešte zo pár dôležitých informácií pre vás máme pripravených.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Čerstvú nehodu hlásite z Veľkého Biela v smere do Senca. Nehodu dokumentujú aj v Bratislave na križovatke Púchovská pri Vinohradoch. Kolona na vjazde do Hlohovca z D1 zdržania asi 20 minút a 20 minút sa zdržíte aj na vjazde do Košťana Turcom z Martina. Radar na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy aj pri východnej v smere do Vašca a ďalší radar na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Jazdite opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na počasie. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota 19 až 14 stupňov a najvyššia denná teplota bude 30 až 35 stupňov. Let's go.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
2: No čo, chceli by ste vyhrať lístky do kina pre seba, pre svoju partnerku, frajerku, manželku, alebo opačne, že partnera, manžela, alebo frajera, pretože my takéto lístky pre vás máme na film Supergirl. Včera ich vyhrala Maťa.
0: Áno, včera ich vyhrala Maťa, tak poďme si to pripomenúť.
4: Naposledy som zachránila svojho muža tak, že som mu na festival, kde mal vyvrtnutý členok, priniesla barle a robila som mu počas celého festivalu support, nosila mu pivko a stále si opakovala, aký môže byť rád, že mama.
0: Tak ak ste taká supergirl ako Maťa, tak dajte nám o sebe vedieť, alebo dajte nám vedieť o tej vašej supergirl na náš WhatsApp 0905030090 a my, ak vyberieme práve váš príbeh, tak získate dva lístky do kina na tento film.

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lídli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Karička sír na grill len 2,79 za 200 gramov. A staropramen Smíchov iba 3,99 za 8 politrových plechoviek. Lídl sa oplatí.
1: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Ležíme zrastení.
3: Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici.
2: Vysoké.
3: Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau.
2: Vydať sa na cesty.
3: Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
2: A je to možné, že sme to stratili.
4: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. Unicredit Bank.
5: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 62 centov a liter nafty za euro a 55 centov z DPH. Ponuka platí do 21. júna, tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne výhodné ceny.

Pink Panthers, Zara Larsson, Stateside, jedna z nových vecí v našom playliste. Dve minútky pred pol štvrtou pozdravuje Janka a Shorty a pozdravovať vás určite bude už zajtra Bekim v jeho novom dieli s Tianom Moonom.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Vikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
4: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Závratné megazľavy!
6: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
7: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na Monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na Notino.sk.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
11: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
12: Slovenské chladené kuracie rezne mamičkine dobroty, 1 kg len za 5,49, slovenské maslo tradičná kvalita 250 gramov za 1,09 € a kryštálový cukor korunný 1 kg za super výhodnú cenu 75 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 21. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
13: Dopravný servis Európy 2.
14: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú vstúpaní na Pezinskú Babu z Pezinka, taktiež vo Veľkom Bieli v smere do Senca. Na vjazde do Vavrečky z Námestova tam rátajte so zdržaním a pred Zborovom v smere z Bardejova. Hlásite aj kolóny, tie sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam sa zdržíte 20 minút a máme tu aj jeden radar, ten je na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom. Šťastnú cestu.
13: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 440
15: Let's go, go.
13: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: Zopakuj to, prosím.
0: Oplatí sa naladiť sa.
1: Áno, tak je to
2: správne. Ja som myslel, že to je 70 000 eur! 70 000 eur!
1: Vyhral si to, drahý náš! Živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Andrej Byčan, Miša Vrábová.
0: Toto myslíte vážne?
2: Áno, má to jednu tonu váhy. 70 000 eur! S kým sa rozprávame?
1: Teraz mu to dochádza.
0: Neverím.
1: Je to pravda.
0: Neverím.
1: Ver tomu,
2: kde
1: naozaj.
2: Kde sme zasiahli?
0: Ježišmária.
2: Ježišmária. Kde sme ťa zasiahli? Kde sme ťa chytili?
0: Juh stredného Slovenska a doma.
2: Juh stredného Slovenska.
0: Práve prednedávno som sa vrátil.
2: Práve prednedom som sa... Wow.
1: Aj sa zoznamíme.
0: Ja som Vlado.
1: Vlado. Vládko.
2: Ja som Andrej Babiška.
1: Vlado. Vládko, trasíš
0: juh,
1: sa, že?
0: Juh stredného.
2: Juh stredného. To je no. Super. Takže, uvedomme si, čo sa deje. Volal ti telefón, zdvihol si, povedal si heslo a vyhral si práve teraz 70 000 eur.
1: Vlado, si bohatý!
0: Myslíš to vážne?
1: Áno, Vlado, seriózne vážne. Celé Slovensko ťa počúva v tejto chvíli.
0: Ježiš, no akurát sa počujem, ja som zapol rádio.
2: To nemusíš, to
1: radiť,
2: nepočúvaj ma. Čo, ty budeš mať vieš aké leto? Ty budeš mať
0: no,
2: leto?
0: No, dúfam, že krásne.
2: No, jednoznačne.
0: Krásne.
2: 70 môže aj pršať, aj snežiť, aj krúpy môžu padať.
0: No, tak pre mňa už teraz môže.
2: Môže byť hocičo, aj zatmenie slnka celé leto môže byť.
0: Ježiš, skoro hocičky.
1: Vládko, si tam sám, alebo máš sa s kým aspoň objať, alebo niečo?
0: No, momentálne som sám a to objate si nechám, keď pani manželka príde domov.
2: Pani manželke, netreba povedať nič, až keď príde donútra, treba jej presne povedať, bal si kufre,
0: Ježiš,
2: je
0: Mária.
2: Ten deň. Je to tu,
0: tak
2: máme 70 000. Tak
0: som dlho čakal na to, pre Boha. Bomba.
1: Je to bomba, počúvaj, je to hlavne strašne veľa peňazí. Je to hlavne...
0: Pevne som tomu veril. No,
1: no a dobre si urobil, že raz... A vidíš, a dnes, 18. júna to prišlo a rovno 70 000, Vlado!
0: Wow.
2: Máme 3 dni do leta, to znamená, že môžeš pekne rozmýšľať nad tým, čo hneď začiatkom leta v nedeľu budeš so speniažkami.
1: Vládko, predýchaj to, ešte si pokecáme,
2: budeme
1: dobre?
2: Budeme ti volať.
0: A zo súkromného, aby som vedel.
2: To je jedno.
1: Neboj sa.
2: Zo 4 narasti budeme volať.
1: My si ťa zoženieme.
0: Dobre,
1: dobrým
0: teraz každé číslo.
1: Musíš. Gratulujeme, obrovský, máš 70 tisíc.
0: Super.
2: Žene to nehovor.
1: Vládovi posielame na juh stredného Slovenska.
2: Ahoj.
1: Čau.
2: Je to aj juh, aj stred. Priatelia, mohli ste to byť vy. Ako, fakt, nalejme si čistého mlieka. Mohli ste to byť vy. Vy ste to mohli byť. Pretože vždy to padne ale iba na jedného, bol to Vlado, ale zajtra to už môže padnúť na vás.
1: Áno, a zajtra pre vás budeme mať krásnych, takmer letných, počúvajte dobre, 25 tisíc eur. Áno,
2: 25 tisíc.
1: Áno, pretože do leta zostávajú presne, už si toto hovoril.
2: Hej, len 3 dni a my samozrejme dávame brutálne peniaze, keďže odpočítavame tie dni do leta a veľmi sa na to tešíme, pretože tak ako Vlado má teraz nekonečné možnosti, ako si užije to leto, také isté nekonečné možnosti tu môžete mať vy zajtra. Stačí, keď nám do 10 sekúnd zvihnete telefón, poviete heslo, oplatí sa naladiť sa a vašich bude neuveriteľných 25 tisíc eur!
3: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Priatelia, takto po štvrtú, ale to už bude štvrtá čo chvíľa. Počúvate stále Nenormálnu jazdu na Európe 2. A ak by sa vám zišli lístky na Grape, tak my pre vás lístky máme.
1: Od rána na maximum.
2: Ráno som teda vstal bežne, ako vstávam 4.30 a bol som teda značne pošpinený únavou a obliekol som sa úplne normálne do práce, všetko bolo absolútne v poriadku, bol som na odchode, ale tak trošku skôr som sa obliekol, ako som čakal a vravím si, ach, tak si ešte sadnem a pozriem si niečo na telefóne, tak som si sadol a zobudil sa niekedy o 6.00. Áno, na gauči. Ja teda fakt neviem, ako sa vlastne toto vôbec mohlo stať. Tí Ultra VIP nukleárni platinoví klienti vedia, že ani budík ma nezobudí. Mňa, čo zobudí, je facka od ženy. To je zaručený budík, ktorý používam ja. A práve preto ju mám teraz na linke. Viki, dobré ráno.
3: Dobré ránko, prajem.
2: Jako kolizný technik sa ťa pýtam teda v prvom rade, kde nastala kolízia dnes ráno? Žartujem, to nebola tvoja chyba. Zahoďme minulosť. Poďme sa venovať tomu, čo sa udeje zajtra. Dnešná ranná show bola veľmi rýchla, intenzívna, nahutnená a zajtra sa počujeme od skorého rána a pozor, príde aj moja žena, aby bola garantom toho, že sa naozaj zobudím.
1: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
4: S Oliverom a Samom.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: Nehoda v Bratislave na križovatke Vrakunská Popradská, zrážka dvohosobných aut, ďalšia vo Hviezdoslavove na Saneckej v smere do Kvetoslavova. Kolóna na vjazde do Hlohovca z D1, zdržanie 20 minút. 20 minútové zdržanie očakávajte aj na vjazde do Košťan na Turcom z Martina. Na R1 pred Nitrou smer z Bábu je odstavené osobné auto s defektom a pod Strečnom smere do Žiliny sa presúva skupina cyklistov. Ešte mobilný radar presúva sa a meria v Bardejove a okolí, jazdí tam biela a sivá Octavia. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Zajtra budeme mať jasno až polooblačno, cez deň miestami oblačno, ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky, ale aj búrky. Najnižšia nočná teplota 19 až 14 stupňov a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 30 až 35 stupňov.
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Mňa by veľmi zaujímalo a musím ja tomu Samovi zavolať, či to on vážne zaspal do práce.
6: Aj mňa by to zaujímalo, ale poďme rýchlo pozornosť uprieť na niečo iné, pretože my tie lístky ideme dávať.
0: Áno,
6: ideme...
0: lístky na Grape, samozrejme.
6: Áno, lístky na Grape ideme rozdávať my s Jankou, z čoho sa veľmi tešíme, ale pozor, pretože ak ich chcete, tak nás musíte presvedčiť o tom, že na ten Grape budete aj patrične pripravení. Máme tam tému mýtická zoo a veľmi veľa postavičiek rôznych mýtických zoologických sa bude premávať po letisku v Trenčíne na Grape.
0: Áno, ak chcete zažiť Shortyho v oblečku motýľa, motýľ
6: Dušan. Ty si to veľmi vážne zobrala.
0: No jasne, počujem, mne raz povie, že prídeš ako motýľ a ja keby som neviem čo, ja tam budem a potrebujem ťa vidieť v motýľom a v bielých pančucháčoch. Takže ak chcete zažiť celý krásny line-up Grape-u a zároveň aj Shortyho v motýľom, tak myslím si, že by ste mali nastaviť uši.
6: Nastavte uši Izomandiasovi, pre tento raz platí. Izomandias vydal album Exidu Palice. Je to album aktuálne v tej hip-hopovej komunite najsledovanejší, najpočúvanejší a hlavne čerstvý. No a keď budete hocikedy v playliste Európy 2 počuť Iza rozprávať takto...
7: Proste to je rap a my sme rap, no on pusie rap. Rap sú zlatý zuby, rap sú kérky, nebo aspoň pro mňa. A tam jako není moc co k tomu říct, no je to proste základ.
6: Tedy rýchlo píšte na WhatsApp vašu špeciálnu masku mýtickej zoo postavičky. Dajte vedieť, že vy si zaslúžite tie lístky zadarmo na celý Grape Festival a v čom tam vlastne pôjdete oblečení.
0: Áno, verím, že sme vás už inšpirovali, takže dajte nám vedieť, inšpirujte na oplatku aj vy nás na náš WhatsApp 0905 030 090, keď budete počuť Iza v našom playliste.

0: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
1: Sofia bola veľmi zlatá, lebo v momente, keď sme sa ozvali, že Sofia, ahoj, tu Janka a Shorty, tak ona, neverím. No tomu ver, už si sa počula aj v rádiu, takže veriť musíš, že je to tak, že sa to deje v tomto okamihu, ale tvojou úlohou je zopakovať nám, za akú mytickú bytosť v rámci mytickej zoo témy na Grape Festivale tohto ročnom pôjdeš prezlečená ty?
2: Africký sršen, samozrejme.
3: Prosím ťa, ako vyzerá kostým afrického sršňa?
2: No ja to ešte nemám vymyslené, ale veď ako nápad je to super, nie?
3: Nápad je výborný.
1: Je to perfektné.
3: Ja ale ani neviem, ako vyzerá africký sršeň.
1: Ja tiež nie, ale viem si predstaviť, veľký, že sú to veľké oči, niečo vyčnievajúce z gágora, 6 nôh chlpatých a krídla priesvitné.
3: Ja som si to práve vygooglila a mám normálne, že zimomriavky. Sofi, prosím ťa, v tomto momente my ti s láskou odovzdávame dva lístky pre teba aj pre afrického sršňa.
2: Wow.
3: A prosím ťa, keď budeš na tom zastav sa v zóne Európa 2. My chceme a potrebujeme vidieť, ako budeš vyzerať v kostýme afrického sršňa.
2: Dobre, super, teším sa na vás.
1: Počúvaj, vieš, akú fotku my si dáme? Janka mi nakázala, že tam musím ísť ako motýl s bielými pančuchami. Ja to ešte prerobím tak, že upgradeujem to na moľu, takže moľa a africký sršeň, počúvaj.
2: Dobre, takže celkovo hmyz budeme ladiť.
1: Ja si tiež myslím, Sofia, my sa tam proste musíme vidieť.
2: Dobre, ja tam prídem.
3: Super, budeme sa tešiť, gratulujeme, povedz nám ešte, že koho vezmeš?
2: No, priateľa. Priateľ? Nechcie, samozrejme.
1: Priateľ bude tá jašterica, lebo aby ste vedeli, Sofia na WhatsApp napísala, pôjdem oblečená ako jašterica alebo africký sršeň. Pán
2: neviem,
1: bude jašter?
2: Neviem vôbec.
3: No, Gekon. No dobre, Sofi, tak gratulujeme.
1: Oboživelníkos.
3: Gratulujeme, vidíme sa na Grape. A samozrejme, vy ostatní, ak by ste taktiež chceli získať dva lístky na Grape, tak hráme a súťažíme o ne ešte zajtra, takže máte šancu, stačí nastaviť uši.
4: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.
5: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
6: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
4: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: Jasné, aj takýto popíček je príjemný. Hey Dad, I Made You Love Me, to je nová Ariana Grande, ale pokiaľ máš rád EDM, máš rád DJ ako Sam Feld, Armin van Buuren, alebo DJ Tiesto, DJ Milan Lieskovský, DJ KG, máme pre teba pravidelné tanečné showky, ktoré bývajú vždy u nás na Európe 2, každý piatok, aj každú sobotku.
1: Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend ti na Európe 2 ústrelí dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diablo.

0: večer exkluzívne na Európe 2.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz, dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Letná ponuka v Toyote. Sponte si seno kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
3: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
4: Tuše.
3: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
5: There's no home without you, buddy.
3: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
5: Just do what I say.
3: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
6: Don't die.
7: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Mireček, podajte mi gumu.
9: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
8: No tak si vás píšem.
10: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
8: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
11: Dopravný servis Európy 2.
12: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na konci Vajnorskej v smere na cestu na Senec, taktiež za R1, na R1 za Sereďov v smere do Vlčkoviec. V pravom pruhu tam rátate so zdržaním. Za Krasňanmi v smere do Stráže, v Lúčkach v smere do Závadky a hlásiť aj kolóny. Tie sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam sa zdržíte asi 20 minút a máme tu aj jeden radar, ten je na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom. Šťastnú cestu.
0: Na

0: Boy, You Turn Me, Felix Jen, Kaskáda, pár minút pred 17. Ideme do takej akustickej vlny, ideme do akustických verzií pesničiek, ktoré veľmi dobre poznáte v novom Secret Stage bol Myself.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
2: Bol to posledný Secret Stage, ktorý bol bezo mňa. Ja už musím povedať, že jeden mám za seba a veľmi sa na to teším, keď uzrie svetlo sveta. No, tento som si zatiaľ pozrela len ako diváčka a musím povedať, že Myselfa som v rovine spievajúceho
0: Interpreta
2: ešte nezažila, skôr ho teda poznám ako repujúceho interpreta a veľmi, veľmi, veľmi milo ma prekvapil.
0: Áno, mnohí Myselfa totiž poznajú z čias, keď repoval ešte v Neptune Clan, s Grizzly mal pesničky a albumy, proste striktný reper. Vieme, poznáme jeho hlas, že on ide si takto vlny a tak. A teraz predstav si tento hlas, roztónovaný pekne, úplne, že pekne spieva. Veľmi zaujímavý Secret Stage máme a to nepreháňame. Choďte si ho vypočuť. Ja vám napríklad chcem, ako by som to povedal, odporučiť, aby ste si pozreli celú pesničku v akustickej verzii jeho novinky s Kulim a Skalim. Volá sa Ďakujem. Každý.

A ďalšie skladby zaspieval v akustickej verzii do gitary Jožka Engerera. No a pozor, pretože my si teraz aj pustíme celú jednu pesničku. Má taký bonus. Má rád skladbu od Desmodu, ktorá sa volá Niekto ti to povie skôr než ja. A Čavo si toto vybral a odspieval to. Za mňa akože veľmi zaujímavo to znie. Choďte si to pozrieť na Secret Stage YouTube kanál Európy 2. Alebo si to pokojne teraz vypočujte z Európy 2 pár minút pred 17.

0: Áno, je to Dara. Nie je naša Dara, ale rumunská Dara. Mýlim sa, že
1: Bangarangara.
0: Rumunská?
1: Bangaranga, bulharská, rumunská.
0: Bulharská. Bulharská alebo rumunská. Proste je to stále Slovanka.
1: Z týchto južných krajín je a víťazka Eurovízie a my ju máme v našom playliste. A v našom playliste máme samozrejme aj iné šmakociny hudobného, tanečného charakteru. A takto 1:17 sa k ním samozrejme aj dostaneme.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pekne ťa zaseklo. Nehodu dokumentujú v Humennom na družstevnej prítesku v smere Dobrekova zrážka dvoch osobných aut. Kolona v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere na Mozlán Frankony. Zdržíte sa v nej 15 minút. 20 minút sa zdržíte na vjazde do Košťan na Turcom z Martina aj do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Pol hodinka zdržania v kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Obmedzenie za Košicami v smere do Budimíra. Kráča tam po ceste podgurážený chodec. Mobilný radar jazdí v Trebišove okolí a mal by to byť čierny Superb Kombi. Jazdite opatrne a bez pokút. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
1: Zajtra budeme mať jasno až polooblačno, cez deň miestami prehánky, ale aj búrky. Najnižšia nočná teplota 19 až 14 stupňov a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 30 až 35 stupňov Celzia.
3: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
0: No a po 17. sa bude vo veľkom ohovárať, partnerky sa bude ohovárať, ale v tom najlepšom možnom slova zmysle, počúvaj ma sem, ak máš frajerku, ktorá ti zachránila prdel pred hocičím, utekal si pred psom a ona ho, ja neviem, odchytila, alebo si zažil nejaký trapas, teda bol si tesne pred tým, než si trapas zažil, ale tvoja partnerka ti pomohla ho nezažiť a zastavila pohromu, daj nám o tom vedieť na WhatsAppe 0905 030 090 a ty tú tvoju Supergirl budeš môcť zobrať za to do kina na film Supergirl.
1: Áno, a urobíš tak zadarmo, pretože my máme pre teba pripravené dva lístky. Jediné, čo teba potrebujeme, je, aby si nám dal vedieť o tej svojej super žene. A pokojne, moja milá zlatá, ak sa cítiš ty ako super žena a zachraňuješ bežne zadok svojmu partnerovi, daj nám ty o sebe vedieť a dáme ti dva lístky na predpremiéru. Všetky informácie už o malú chvíľu.

0: Dive into the Ocean. Škoda, že nemám komu spievať túto pesničku a text. Ešte zaspievam to tebe.
1: Mne, no?
0: Niekedy. No, ale už nie teraz. Alok Ziba, Portugal The Man na Európe 2. Jeden muž, volá sa Tomáš, možno túto skladbu, že sa chce ponoriť, potápať do jej oceána, môže spievať jeho priateľke, pretože ho zachránila pred niečím. Poďme sa k tomu dostať, lebo ide o lístky na film Supergirl a písal, respektíve posielal hlasovku Tomáš.
2: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
3: Máš doma super ženu, ktorá ti už niekedy zachránila zadok? Daj nám vedieť ako a vyhraj dva lístky do kina na Supergirl a filmový merch k tomu.
1: Áno, my sa vás počas celého týždňa pýtame na tie najlepšie ženy. Či už ste nimi vy, milé dámy, alebo vy, milí páni, doma máte najlepšiu ženu, Supergirl. Tak chceme o nej vedieť, aby sme vás poslali do kina na tento film, ktorý už čoskoro uzrie svetlo sveta.
0: Áno, presne tak. Mal by to byť jeden z najúľubenejších filmov a podľa názvu až si viete, o čo pôjde, že to bude proste superhrdinka. A my sme sa pýtali teda na tú vašu a Tomáš nám o tej svojej superhrdinke. Ja som to povedal ozaj ako... o tej svojej superhrdinke nám teda dal vedieť na WhatsAppe.
4: Raz som letel do Ameriky na Floridu a prestupoval som vo Frankfurte. A nikdy predtým som neletel takú dlhú trasu, ani sám, ani s nikým iným. A nejako som si zle vyrátal čas a veselo som si vyfajčoval vo Frankfurte pred letiskom a ona mi do toho zavolala, že či už som v lietadle, lebo odchádza za 20 minút. A ja, že nie, že ešte vonku fajčím. Tak ma rýchlo presvedčila, aby som utekal na lietadlo a vďaka Bohu, lebo len tak som ho stihol a doletel som šťastne do Ameriky.
0: No, Tomášovi jeho frajerka ušetrila minimálne niekoľko stovák eur, respektíve dolárov, hej, ak letel do Ameriky. No a nestalo sa vďaka nej, takže Tomášovi spätne takto gratulujeme, že teda stihol lietadlo a doletel do Ameriky a už asi aj sa odtiaľ vrátiť. Ale gratulujeme aj za to, že vyhráva dva lístky na Supergirl.
1: Áno, ale samozrejme budeme súťažiť o dva lístky na tento famózny film aj zajtra. A kdekoľvek na Slovensku ste, tak tam vám pošleme ten lístok.

0: lístok. Ale tí, ktorí by ste si chceli užiť predpremiéru v Bratislave, tak vy budete mať ešte aj tú výhodu, že môžete si užiť nielen predpremiéru, ale aj naživo nahrávanie Bekimovho horúceho kresla.
1: Viac informácií na Europa2.sk či na našich sociálnych sieťach.
2: Aj tebe už tvoja superžena zachránila zadok? Pošli nám hlasovku na 0905 030 090 a zober ju do kina na Supergirl. Viac info na Europa2.sk.
3: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na Notino.sk.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj. Toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventim.
6: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Nenormálna jazda.
8: It's more hits. Janka a Shorty na maximum.
2: Na Európe 2.

0: Púšťam Janke, mojej kolegyne na Európe 2 teraz mimo mikrofóny, že Janka, počúvaj, toto je moja nová hudba k novej pesničke. Hrá hudba a ona niečo mi tam, že dobre, ale niečo mi tam chýba, ja hovorím ja. No čo iné ti tam môže chýbať?
1: No ešte nejaký beat by som tam ocenila. Alebo nejaký vokál, ktorý by som ja naspievala napríklad.
0: Aha.
1: To ti ešte inak nenapadlo?
0: Nenapadlo, ty mi budeš tancovať klipe ako v pesničke Anabel. Inak tí, ktorí nevedia, tak my spolu máme spoluprácu spred 10 rokov. My Janka tancovala v klipe, hej? Už sme to raz spomínali, ale toto treba pripomínať.
1: Anabel, Anabel, Anabel.
0: Presne tak. V tejto pesničke Janka netancuje, volá sa Satisfy a je to novinka od Calvina Harrisa a Jazzy. No a v najrychlejšom dopravnom servise takisto tancovať nebudeme, ale budeme informovať. Ty si, Janka, zatancovala, že čo, že prečo?
1: Ja by som k tomu zatancovala. No dobre.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto radosť z našich výhier.
2: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dni.
3: Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.
4: Až 9 tisíc eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
5: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Letná ponuka v Toyote. Sponte si seno kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodne financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť aj na to, čo vás aktuálne čaká na cestách. Nehodu hlásite pred Šenkvicami v smere z Blatného, taktiež v Medveďove v smere do Maďarska. Na diaľnici D1 pri Hybiach v smere do Východnej, ale aj v Košiciach na križovatke Štúrova, Južná Trieda. Nehodu dokumentuje v Bratislave na hlavnom ťahu za Borimov v smere do Devinskej Novej Vsi. Tam sa zrazili dve osobné autá, ale aj na R1 za Sereďou v smere do Vočkoviec v pravom pruhu. Hlásite aj kolóny, tie sú na vjazde do Hlohovca z D1, tam je zdržanie 15 minút, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam sa zdržíte 20 minút a 20 minút sa zdržíte rovnako aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Máme tu aj radary, tie sú na R1 pri Seredi v smere do Dolnej Stredy, taktiež na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, ale aj v Košiciach na začiatku triedy KVP v smere od Optimy. Šťastnú cestu!

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Euro.

0: Nie je Vlado ako Vlado, ty si s Vladom kedysi vysielala. Počúvate Európu 2, Janka Slačková, Shorty, Janka, ty si vysielala s Vladom Varechom, a.k.a. Láďom kedysi.
1: Áno, áno, áno, piatkové tanečky tam boli a piatkové tanečky podľa mňa mal vo štvrtok aj ďalší Vlado, ktorý vyhral 70 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Veľa kriku bolo, veľa radostí. Vlado neveril, že sa to stalo, že práve jeho vyžreboval Andrej a Miška, respektíve systém, ale že Andrej a Miška zavolali práve Vladovi z juhu stredného Slovenska. Vlado ale povedal, že jednoducho veľa, veľa o tom sníval a veril. Však pustíme si.
4: Sníval som, že už by to mohlo, už by to
3: už
4: mohlo.
3: By to, už, to blízko.
4: Už by to mohlo. Každý deň som posielal aj teraz ešte jednu. Keď jedna vyhra, jedna stačí denne. Dneska som poslal dve.
3: Možno to bola tá druhá.
4: Možno, že to bola tá druhá.
0: Vidíte, kto verí, raz
1: Vládko,
0: uverí.
1: Zlatý, zlatý.
0: Kto verí, raz uverí, to je blbosť.
1: Kto verí, raz vyhrá.
0: Hej.
1: Áno, áno. No, ja sa z Vládka úprimne teším, ale budem sa tešiť samozrejme aj z vás, pretože zajtra hráme o 25 000 eur. Napriek tomu, že dnes padol bank, tak zajtra to vôbec nie je márna suma.
0: No je to veľa peňazí, ako sme si hovorili, leto prichádza a do začiatku leta my budeme rozdávať slušné balíky peňazí. Nie, že by to po minulé dni a minulé ročné obdobia tak nebolo, ale ty sa mi nesmej. Ale teraz to bude samozrejme špeciálne aj zajtra. 25 000 a celý by pro vás, niekoho z vás. Treba poslať SMS v tvare E2 na 7779, ale toto vy už veľmi dobre viete. Aj Vlado vedel, dokonca posielal každý deň, sníva, ale veril, že to príde a prišlo. 70 000 eur mu cinkne na účet, bum, čávo, bude mať také leto, na ktoré nikdy nezabudne a dokonca aj to ďalšie budúce leto ani na to nezabudne, pretože ešte stále z nich možno, čo to zostane.
1: No veríme, že áno, teda ja sa z Vládka úprimne teším a budeme sa tešiť samozrejme aj z vás, keď vám to zajtra cinkne 25 000 eur v hre. Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 4. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Experimental Kalidola Nov z Európy 2 pár sekúnd pred 18. Janka a Shorty síce končia, ale ešte sa začnú malú chvíľu tie správy z dopravného servisu. Tie sú dôležité a počujeme sa samozrejme zajtra o 14. Čo vy na to?
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Nehodu dokumentujú pred Šenkvicami v smere z Blatného, v Medveďove v smere do Maďarska, na R1 za Sereďou v smere do Vočkovic v pravom pruhu, na diaľnici D1 pri Hybiach v smere do Východnej, ale aj v Košiciach na križovatke Štúrová, južná trieda. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1, tam sa zdržíte 15 minút, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny je to 20 minút a rovnako sa zdržíte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Hlásite aj radary, tie sú na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu, na výjazde z Brezna do Valaskej a v Košiciach na začiatku triedy KVP v smere od Optimy. Šťastnú cestu!

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
4: A nebol by lepší švajčiarsky nožík zo Slovnaftu?
5: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
6: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
7: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
8: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
7: Á, tak to bude drahé.
8: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
9: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Bosch Profesionál, uhlovú brúsku za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
10: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli Carfiol iba euro 49 za kus z Lidl Plus. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A dusená šunka iba euro za 100 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
6: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
7: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
8: Instantnú kávu Nescafé 2 druhy, 200 gramov len za 5,99, pivo Kozel 10, pol litra za 54 centov a slovenské bezvaječné cestoviny dobrá cena, 400 gramov rôzne druhy za super výhodnú cenu 49 centov. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 24. júna.
7: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
8: Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
11: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
12: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka uhorky nakladačky kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
13: Platí sa naladiť sa
14: a premeniť svoje leto na bohatšie.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Trenčín, máme problém. Tu misia pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
4: Koho hľadáme?
3: Kohokoľvek.
4: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa.
5: Je tu Monacobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: DK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go. Sounds good.

až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.

0: na maximum.
1: Ráno som teda vstal bežne, ako vstávam 4.30 a bol som teda značne pošpinený únavou a obliekol som sa úplne normálne do práce, všetko bolo absolútne v poriadku, bol som na odchode, ale tak trošku skôr som sa obliekol, ako som čakal a vravím si, ach, tak si ešte sadnem a pozriem si niečo na telefóne, tak som si sadol a zobudil sa niekedy o 6.00. Áno, na gauči. Ja teda fakt neviem, ako sa vlastne toto vôbec mohlo stať. Tí Ultra VIP nukleárni platinoví klienti vedia, že ani budík ma nezobudí. Mňa, čo zobudí, je facka od ženy. To je zaručený budík, ktorý používam ja. A práve preto ju mám teraz na linke. Viki, dobré ráno.
2: Dobré ránko, prajem.
1: Jako kolizný technik sa ťa pýtam teda v prvom rade, kde nastala kolízia dnes ráno? Žartujem,
2: ja
1: to nebola tvoja chyba. Zahoďme minulosť. Poďme sa venovať tomu, čo sa udeje zajtra. Dnešná ranná show bola veľmi rýchla, intenzívna, nahutnená a zajtra sa počujeme od skorého rána a pozor, príde aj moja žena, aby bola garantom toho, že sa naozaj zobudím. Sketch Bros.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dni.
1: Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur. Let's go.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Vekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov

0: Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve hráme o parádnych 25 000 eur.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend ti na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diablo.

0: sabato je nové.
1: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
0: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
0: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugel, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Máte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dni.
1: Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.

odpovedám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúsmev.

svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý

0: to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.
1: Áno,

0: Daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Vikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov.